0: wannan ga kake kuma da fatin Mr. Rudy bai shigala ba kai jin dadin kasancewa tare da BRC 2FM akan mita 94.6 yanzu ko agogo mu cewa yake misalar karfe 10:06 kuma ku cika fara kasancewa tare da mu
1: idan mai kayan fada ga sun mun shirya
2: mai yi koyi da mai kin kafayya mu duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mai

Wannan haka yake da fatan mai sauraro kuma ya ji dadin kasancewa tare da mu yadda muka shakala tare da wannan waka na Husainin Adamu Hassan na Gudu wanda ya yi mata lakabi da suna makosar Hausawa da fatan kuma mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu yanzu kuma mai sauraro yanzu ne karfe 10 da minti 19 kuma yanzu lokaci da ake ta karyawa ka kuma za mu sada ku da dan Musa a cikin wakan nan da ya mata lakabi da suna Ashashayi to mai sauraro kai ma da fatan da kana shan shayi kuma kana tare da PRC to akan mita 94.6.

Sama da la ana tare da gidan rediyon Bauchi a kan mita 94.6. Ana kuma sauraron daɗaɗɗun fayafaye da fatan masu sauraro suna shakatawa kuma suna jin daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu ma an saurari waƙar Adugunja mai taken Safira. Yanzu ma za a saurari waƙar Auta Waziri mai taken Na Baki So. A ci gaba da sauraron gidan rediyon Bauchi a kan mita 94.6.